Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mesɛji wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ɛjuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mesɛ onnia no ɔbɛtena ase. Mesɛ oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Miti saha na chese mnise Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa nise huye mobo David ba Huye mobo David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye E na yesu tini nisa Odika omwe ni chire won se Ha Seni ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Miti ya hwa no huna de amnu muha Hey, I need to support.

Bembe bin sani pre mi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Bembe bie ni

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.